ana me se kwajo ye chako pada nenom ye kwawie afa ye mani so 8 doctor se kwadu na odi ye no poison ewom